vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvekkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen,

0: Ja, skjønte du hvilken type fest vi snakker om? Altså hvis jeg sier som jeg hørte 80-tals, pirat, hatt, hva tenker du da?
1: Temafest.
0: Yes.
1: Og det nok en del folk I dag som våkner opp med en plan om å stelle I stand en eller annen feiring, sånn som for eksempel Liv, som skal I bryllup til dotteren sin, som hørte fra tidligere I sendingen.
0: Ja, det jo på en måte et veldig spesifikt type tema bryllup. Bryden skal gå I kvitt, gjestene skal gå I galla, og galla absolutt et tema.
1: Ja. Selv ble jeg nylig 30 år, det I år meg og mine ja, like gamle, jevnaldre det heter det, blir 30 år, og som mange av deg rundt meg, så var det bare en ting som var aktuelt da jeg skulle feire, og det var temafest, og mitt tema ble da sirkus, og det, kan jeg bare si, var helt genialt, for puntemessigt så visste jeg hva jeg skulle gjøre, jeg skulle punta med striper og popcorn, vimpler, og så kunne folk kle seg opp både så mye opp og så mye ned som de ville. De kunne være alt fra klovn til en alminnelig sirkusgjest som ikke vanlige klær, dyr eller skjeggete damer for eksempel. Og dette med temafest, det har du også en del erfaring med, Borghild.
0: Ja, jeg har jo det. Jeg har studert I Volda tidligere, der det var en del temafest. Altså, vi snakker jo sånn, som 80-tals, som jeg nevnte, det nok min favoritt. Og mange har kanskje vært på sånn type jubileum som du hadde, om det var 50-årsdag, 60-årsdag. Kanskje du skulle ha cowboy-tema? Det var min far på for ikke så lenge siden, og liten anekdote der jo at han skulle på cowboyfest, hadde ikke cowboyhatt, det viste seg å være umulig å få tak I.
1: Ja, der har jeg også opplevd faktisk.
0: Ja, men så kom jeg hjem da helgen etter han har vært på den, og midt på stuebordet så ligger det altså, ja, en cowboyhatt på et vis. Men det var en disco cowboy hatt alltså det var liksom en disco kule på en måte I en hatt och det var då det var den enaste han hade funnit fram I och han är inte helt disco typen då så jag spurte lite förfärda pappa gick du med denne I cowboy fest ja han gjorde det men jag hade då arvat denne
1: jag hyllar ja det är många goda tema där ute är det så att du har lust att fortælla oss om en temafest som du har varit på så gärna gör det I appen NRK Radio.
0: Ja, og eller om du liker det eller ikke, det helt lov å ikke like det. Jeg har en god kompis som hater temafester. Her alt lov I opptur, selvsagt.
1: Ja, og jeg har spurt I appen NRK Radio, med en avstemning ute der. Det har vært ute hele sendingen, så det har vært mulig, men vi har ikke nevnt den før nå. For vi lurer på temafest, jeg eller nei. Så gjerne stem og send oss. Dine beste tema. Det kanskje noen som driver og planlegger en eller annen temafest og tenker, hva skal jeg ha for tema? Hva det som slår an?
0: Ja, og snart skal vi jo lære litt mer om tema og kostyme, så heng med.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 23 04 1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Sara Larsson från Stockholm County, eller Solna, närmare bestämt, är hon kommer ifrån. Det var från 2010 det, mina damer och herrar, har vi gjort den här första kategorin den här dagen här, och vi reiser alltså tillbaka till 2000-talet. Här möter vi en ny deltagare, vi ska hilsa på Sondre Karl Kåland. Är det är riktigt, Sondre?
1: Ja, nästan Sondre Kåland.
0: Ja, det var Kåland. Ja,
1: yes,
0: vi
1: yes,
0: håller oss till Karlan, vi gör det.
1: Yes.
0: Så bra, och herr Karlan, var är du? Han befinner sig nu den här lördagen?
1: Nej, sykulven.
0: Sykulven, jajamensan. Sør for Storfjorden i Møre og Romsdal.
1: Stemmer, stemmer.
0: Ja, da har vi plassert deg skikkelig. Men du vanligvis går vel ut med skinnjakk og nagler og alt sånt når du er sånn, og du liker ganske tøff musikk, gjør du ikke
1: det? Ja, det er egentlig det fritiden går med på.
0: Ja, du har poga på deg Whiplash ved et par anledninger også.
1: Ja.
0: Har du vært på Tons of Rock også da, kanskje?
1: Det har jeg vært siden 2016.
0: Ja, akkurat, ja. Akkurat, ja.
1: Det er noe roll, da.
0: Ja, der møter du mange likesinnede, Sondre.
1: Ja.
0: Gjør det. Du, hvordan er det med deg? Sitter du I ensomheten, eller har du folk med deg?
1: Ja, nei, jeg sitter helt clean mutters alene.
0: Ja, sånn det med disse heavy metal-folka, vet du. Det ingen som tør å komme på besøk, så da blir det ganske sittende for deg. Ja, jeg skjønner det. Men Sondre, vi skal prøve oss på 2000-tallet nå. Jeg skal ikke love at det blir så veldig mye dagler, altså, men ok, du vel kanskje litt mer alt spisende også. Otilie, hun kom seg så glatt igjennom 2010 at det var en drøm, så får vi høre hvordan det går med henne også nå da på 2000-tallet. Hvor? Det første spørsmålet lyder som følger. Jeg spør altså, hvem mangler I denne gruppa? Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og siste navnet der må dere altså få ned på arket deres. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes, og da mangler det bare en. Hvem det jeg skal frem til der I den gruppa? Spørsmål nummer to. Vi I år 2000. Da kom altså denne låten ut fra denne gruppa. Jeg vil ha navnet på gruppa selvfølgelig. Dere har et minutt på dere for å finne ut et svar. Lykke til!

0: Ja da, fra Liverpool, denne trioen her altså, som kom med Hole Again i år 2000. Men igjen så startet de opp på hjemlige trakter i en kategori. Ja, nå var spørsmålet, hvem mangler da i denne gruppen? Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes, og så det altså en til med da. Hvem var det? Sondre, kanskje et stykke unna din komfortzone dette her når det gjelder musikk, men modig av deg og prøve likevel. Kan gjerne komme noen skudd fra hofta her. Spørsmål nummer en, hvem var det jeg tenkte på?
1: Gitarkammeratene, jeg er ikke så høy.
0: Ja, du tar gitarkammeratene.
1: Ja.
0: Ja, så det, han heter gitarkammeratene, han siste her altså, ja.
1: Ja, det gjør
0: han. Ja, det er bra det. Det er bra at du svarer noe, vet du. Potilje, kan du hjelpe til her?
2: Ja, den satt litt langt inne, men plutselig så dukket opp Askild Holm.
0: Selvfølgelig må vi ha med Askild Holm. I de nye gitarkammeratene. Ja, ikke et navn som de fant på det. Det var vel pressen som kom med det navnet. De brukte bare alle sine navn på denne gruppen. Og Askild Holm, ja, kanskje han har kommet litt i skyggen av de andre. Litt urettferdig egentlig. Askild Holm, han klarer seg utmerket bra på egen hånd og gir et veldig bra musikk. Så Askild Holm burde man låne et øre til. Det var han som manglet. Det betyr, Otilie har altså da fått et poeng. Og Otilie, kan du svare først nå da, vet du? Hvem var det vi hørte?
2: Du, det var Atomic Kitten.
0: Atomic Kitten. Sondre, vær så god. Dette, du kan din Atomic Kitten, det har jeg følelsen av.
1: Ja. Jeg jo bare pass på det da. Altså, det ikke en snøring.
0: De begynner å høres ut som superov, dette her hos andre.
1: Ja,
0: men det er Atomic Kitten da, som Otilie helt riktig svarte. Vi summerer ikke opp, Sondre, men her kommer altså avrørende spørsmålene. Kanskje noen steg nærmere den musikken du vanligvis liker å høre. Jeg vet ikke, muligens, kom ut i 2000 dette her. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Sondre.
0: Ja, kom igjen, Sondre.
1: YouTube med Beautiful Day.
0: Nå kom du, vet du, ikke sant. Nei, nå får jeg litt dårlig samvittighet at jeg hentet opp de andre spørsmålene til deg, Sondre, for det var jo fjernt unna det du vanligvis hører på. Men YouTube er jo mer på hjemme. Ja, det er det. Kanskje de duker opp på Tons of Rock, Sondre, kan det hende det?
1: Ja, det spørs det.
0: Ja, det spørs det. Men du vet hva, neste år, når du drar på Tons of Rock, så kan du ha med deg et flott krus hvor det står popquiz på. Det kan du ha med deg.
1: Ja,
0: ja. Så spraler du rundt på Økebergsløtta med den koppen i hånda. Da får du mange nye venner, vet du. Så andre, hyggelig å ha deg med.
1: Takk skal du ha.
0: Ha en fin rullad da.
1: Ha det bra. Ha det.

0: og Henning Kvitnes da holder på, reiser rundt han, holder konserter. Henning har ikke tenkt til å gi seg med det han. Og det bra, det mange som glad I Henning. Evig eis, kun et dårlig rykte altså, som har kommet I 97. Det var 90-tallet det, nå det 80-tallet som venter, og her hilser vi på Emil Vik Holsen. Hei Emil!
1: Hei da!
0: Hallo, hallo, hallo! Stort med deg I dag, ja.
1: Jo, bare bra. Jeg har vært på konsert I går så.
0: Oi, ja, det hører jeg. Du litt sånn rustende I går, det. Hvilken konsert var du på?
1: Jeg var på Backstreet Girls I går.
0: Ja, da skjønner jeg fort at stemmen svikter. Var det mye allsang?
1: Ja, det var... Du hører det.
0: Dette har vært et tøff konsert, Emil. Oi, oi, oi. Ja, det bra det. De holder på fremdeles Backstreet, gutta. Og det jo bra med ny vokalist, da. Så har de ikke tenkt til å legge på røret, selv om Bjørn Müller gikk ut av tiden. Så det bra det. Og det låter fremdeles like bra, Emil?
1: Ja, nesten I hvert fall.
0: Nesten I hvert fall. Det ikke lett å erstatte Müller. Det jo ikke det. Men du har greie på 80-tallet. Du altså I begynnelsen av 20-årene, Emil. Men 80-tallet, det har du greie på.
1: Ja, det største... Ja. Jeg vil si det.
0: Ja, det jo det. Det jo varmer en aldrende skar hjerte, dette her, at de unge opplest på musikkhistorie, det må jeg si. Ja, jeg ringer fra, Emil.
1: Ringer fra?
0: Du ringer fra, ja. Ja. Du ringer til, det kan du si. Ja, du har ringt til, det oss, men du ringer fra Trondheim, det ikke der du oppholder deg?
1: Jo,
0: det det bra. Det ikke noe rart at Emil ikke hører så godt. Det må da være mye sus I øra der nå etter konsert med Backstreet. Ok, Emil. Otelie, jeg bare minner om det, har vært med oss siden starten, og skal også prøve seg på 80-tallet nå. Og vi forlot hallen med Henning Kvitnes, og hvorfor ikke likerne holde oss der? Spørsmålet med en lyder som følger. Hva kalte Ole Evenrud seg når han ga ut sine tre første album på 80-tallet? Ja, hva kalte Ole Evenrud seg altså han I starten av karrieren på 80-tallet når han ga ut sine tre første album? Spørsmål nummer to, her vi 1982. Jeg vil ha navn på band, og så får du suge på den karamellen I cirka ett minutt, og så vil nok sikkert Ida lure på svar. Lykke til.

postmann å se. For posthuset kondemnert og kassa di revet ned. Og venter du et skattebrev, så må du lete

0: Ja, det var en duo, det er Shawn Mendes og Julia Michaels, akkurat som vi er en duo, Kåre Magnus.
1: Mm. Hvem er Shawn Mendes og hvem er Julia?
0: Det er jeg, Shawn, ja.
1: Ja, det er jeg, hun, Julia.
0: Mm. Med feminin hånd sitter du foran meg og holder en kopp kaffe. Mm. Og det passer egentlig godt til neste tips, for det er å sette seg ned, ta seg noe å drikke, være hjemme, og ikke minst høre på jazz. Mm. For jazzen er jo høstens sjanger, og jeg har funnet ut at det er umulig, hvis du hører på jazz hjemme i egen bolig, så er det umulig å få masestemmen, som ofte dukker opp i et familieliv. Mm. For eksempel, la oss si at du er barn, skal på fotballtrening.
2: Jeg er barn.
0: Du er barn nå,
2: ja. Jeg er barn,
0: ja. Ja. Mm. Først var du Julia Michaels, og så er du, nå er du barn.
2: Jeg er barn, ja. Nei, mange roller.
0: Du er på vei ut, og jeg skal si, nå må du huske treningsbaggen.
2: Ja.
0: Mm. Vanligvis vil jeg ha sagt sånn, nå må du huske treningsbaggen! Mhm. Ikke noe hyggelig.
2: Nei.
0: Men hvis vi har jazz
2: ja.
0: I egen bolig.
2: Ja.
0: Du, nå må du huske å ta med treningsbagen. Du går tett. Og legger kanskje en hånd på skulder.
2: Ja.
0: Jenta mi, husk på treningsbagen da.
2: Oi, ja, det er veldig virkningsfullt.
0: Skal lage noen brødskiver.
2: Ja, ja.
0: Til du kommer hjem fra trening.
2: Ja, ja.
0: Og så skal jeg rope på mann.
2: Ja, da er jeg mannen da.
0: Ja, nå er du mann.
2: Ja, ja. Hva er det vi skal da?
0: Og det er det også, når du hører, det blir jo mer sensuell stemning
2: ja.
0: I boligen.
2: Hvis du sier det til meg, skal vi gå på badet?
0: Ja, skal vi gå, det er vanligvis, uten i oss.
2: Ja.
0: Hvorfor skal vi på badet?
2: Ja, men ja, kanskje vi skal bestemme oss
0: sammen. Ja. Ja, skal vi gå på badet? Jeg tenkte, må begynne å si at man tenker, jeg tenkte kanskje vi skulle ta en tur på badet. Vaske litt. Ja, skjønner du? Dette er det beste tipset for disse ukene, kjære Norge, som vi er inne i akkurat nå.
2: Ja.
0: Hør på jazz. Man blir ikke så kranglete.
2: Nei.
0: Man går tettere på.
2: Mm.
0: Og man, du vet, hvis man glemmer noe, er det så nøye? Og jeg har glemt å kjøpe poteter. Da tar vi bare svin alene nå. Og noen grønnsaker. Det går jo fint, det. Trenger ikke poteter til den retten der, du. Det er bare svin,
2: det. Ja, det
0: jeg skjønner, det er umulig å lage problemer. Så jazz dere opp og bli klar for høsten.

0: kupp senest I går da, brukt kupp.
1: Brukt kupp, ja.
0: Ja, fordi jeg har vært uten oppvaskemaskin alt for lenge.
1: Ja.
0: Og du vet den følelsen når du står og vasker opp hver dag.
1: Det
0: liker jeg ikke.
1: Nei, det jo helt forferdelig å bruke tid på det.
0: Så I går så fant jeg en brukt vaskemaskin på Finn, sendte melding til en fyr, og I løpet av et par timer så var den I hus, og den følelsen når du klarer liksom å gjøre alt selv, koble det til og få alt få den til å funke.
1: Oi, du gjorde alt
0: selv? Ja, ja, ja, rørlegger øen, vet du, til tjeneste. Det så deilig, men jeg føler det bare kupp.
1: Ja, det må jeg si. Du flink generelt da, til å handle brukt og sånn?
0: Jeg liker å handle brukt hvis jeg kan handle brukt.
1: Mm-hmm.
0: Det gjør jeg.
1: Jeg har gjort et skikkelig kupp en gang, vil jeg merke på et loppemarked. Jeg samler jo litt på servis og sånn. Hadde, jeg tror det var 4 sånne middagstallerkener som jeg manglet, så sto det I et hjørne som bak en kasse, så det serviset som jeg samler på. Hvor mye var for hver tallerken? Jeg tror det var 20 kroner eller noe sånt. Det virkelig et kupp.
0: Det var meningen, du skulle finne de.
1: Ja, det var meningen. For det vi lurer på I dag, nemlig vårt lørdagsspørsmål, det hva det beste kuppet du har gjort? Det kan jo være noe helt annet. Kanskje du anser kjæringa eller gubben som et skikkelig kupp også, hva vet jeg. Send oss en melding da I NRK Radio-appen.

0: Nå må vi ta opp en ting her. Nå må jeg bare fade ut Sofie Elise Baxter, fordi du tok jo og leste opp en melding her om, skal vi se, ja, et dårlig kupp. Kjøpte en kortstokk, og tror du ikke fire av kortene var knekt? Flott sending.
1: Jeg trodde du forstod at det var humor, det var litt sånn... Kjøpte en kortstokk. Tror du ikke fire var knekt?
0: Nei da, jeg trodde oppriktig at det fysisk var fire kort som var knekt.
1: Jeg trodde vi liksom var i, jeg begge skjønte humoren.
0: Nei, ikke du skjønte det. Og så har du bare rent inn med meldingen her at, skjønte du ikke det? Fire av dem var jo knekt. Dette her jo bare lureri. Jeg skylder på at jeg sover ikke så mye om nettene, for jeg har en liten unge hjemme som er våken på natta.
1: Skyld på det, det skal
0: jeg
1: få lov til.
0: Nei, vet du hva? Den tok jeg ikke før meldingene kom inn, og jeg bare, åh, det var en spøk. Åh, nå føler jeg meg veldig smart.
1: Og jeg som dro til liksom, på liksom, humorstemmen min.
0: Uff, jeg skjønte ikke, vet du. Nå skjønner jeg det. Veldig god spøk, da. Det var bare det. Jeg var litt tregg.

Chronic med Alanis Morissette var det her, og lørdag jo også en dag for konkurranser, Kristine, og det kan jo konkurreres i så mangt. Det meste

Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være med til paradis, fikk du her I NRK P1. Og kanskje du som hører på sitter på ditt eget paradis nå, på høtta for eksempel. Det veldig, veldig mange som kaller høtta si for paradis. Jeg har ikke noe høtte, jeg har ikke noe paradis, men vi kan jo ta en tur til Nordens Paris. Og det var dårlig ordspill, men det går greit. Her får du Dagny fra Tromsø. Alata, c'est la vie.

Ja, riktig god lørdagskveld. Du hører på NRK P1, og i de neste to timene så er det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap, enten du er klar for det, eller ikke.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Sånn cirka hver eneste høst så ser jeg Sopranos på nytt, og jeg må innrømme at jeg er ikke overrasket over, for nå har jeg jo sett den veldig mange ganger, men jeg merker meg at den personen som har valgt musikken til denne ikoniske tv-serien er utrolig glad i Eurythmics. Vi hørte altså Thorn in My Side. Kan jeg

minner meg om den gode gamle P3-tida. Vi hørte The Dandy Warhols og deres Bohemian Like You, for det var det selvaste DDE og deres vinsjene på Kaja. Og da skal vi til en litt nyere generasjon norsk artist, men hun har vunnet alles hjerter for lengst. Her Emma Steinbakken.

Rasmus med fotspor hørte du i NRK P1. Jeg heter Alexander, og det er en lørdagskveld her hos meg. Så skal du nå få en ordentlig legende av en norsk rockelåt. Her med TNT, 10,000 Lovers in One.

Nydelig låt fra Tommy Fredvang. Dette valsen heter den. Og mens vi hørte på den så passerte klokka 10:30 denne lørdagen. Jeg heter Alexander og jeg har tenkt å være her med deg i en halvtimes tid til. Jeg rekker en god del fine låter før da. Og akkurat nå så skal vi ta en skikkelig god klassiker fra 80-tallet. Her